0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Paka Banasi.
1: Paka Banasi.
2: Hello, Banaras. Duhawali.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
4: Hello Banaras.

0: Hello, Banaras.
1: 91.2 FM. Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras.
3: Allad pakkal guru.